垂直変波周波数11958kHz およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波周波数11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT ウォッドウェストチャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

もし何百万人ものトルコ国民が今どこにいて、どこへ向かっているのかを外国の企業がリアルタイムで把握できるとしたら、それはプライバシーの問題ではないでしょうか。チュルキエはその問いに答えようとしています。こんにちは。今回は私たちが日常生活の中で何気なく使っている技術の一つ、ナビゲーションについてお話しします。そして今、チュルキエはこの分野で独自のシステムを構築を進めています。チュルキエ産業技術省は昨年6月、国産の地図・ナビゲーションアプリを開発する企業への支援を発表しました。応募受付と審査を経て、今年3月にはメフメット・ファーティフ・カジュル産業技術省も出席する中で関係者が集まり、正式な署名が交わされました。では、このプロジェクトにはどのような企業が参加しているのでしょうか。産業技術省の調整のもと、バシャルソフト、BVB、そして中継の国産電気自動車メーカー、トッグが協力しています。トッグは創業当初から独自のナビゲーションシステムを採用しており、利用者のデータを第三者と共有しない方針をとっています。その経験と技術が新たなシステムにも活用される予定です。このシステムは完成後、スマートフォンや自動車だけでなく、物流、スマートシティ、電子商取引、観光、防災、緊急対応など、幅広い分野で利用されることが想定されています。しかし、このプロジェクトの意義はそれだけではありません。そこには4つの重要な戦略目標があります。まず1つ目は、国民のプライバシー保護です。現在、多くのトルコ国民が海外企業のナビゲーションアプリを利用しています。つまり、外国の企業が何百万人もの利用者の位置情報や移動履歴、滞在時間などを把握できる状況にあるということです。しかも、その位置情報は場合によっては50センチ単位の精度を持っています。国産ナビゲーションの導入により、こうした重要なデータが国外に流出するリスクを抑えることが期待されています。二つ目は、有事への備えです。ウクライナ戦争やガザ情勢、イランをめぐる緊張は21世紀においても平和が決して当たり前ではないことを示しています。危機的状況では、外国製のナビゲーションシステムが物流や防衛、緊急支援活動に影響を与える可能性があります。場合によっては、制裁措置などによってサービスが停止されるリスクも考えられます。国産システムは、こうした脆弱性を軽減することを目的としています。3つ目は、データの安全性です。多くのナビゲーションアプリは無料で利用できます。しかし、その裏では利用者のデータが広告やマーケティングに活用されているケースもあります。国産ナビゲーションはこうしたデータ活用のあり方を見直し、利用者の情報をより安全に管理することを目指しています。そして4つ目は輸入から輸出へです。これまで海外に依存してきたナビゲーション技術を国内で開発するだけでなく、将来的には海外市場への展開も視野に入れています。つまり、技術を輸入する側から輸出する側へと転換し、新たな経済的価値を生み出そうとしているのです。カジュル産業技術省は、このプロジェクトを国家技術構想の一環と位置づけています。
防衛産業や国産自動車などで高い技術力を持つトルキエがこの戦略分野で遅れを取るべきではないと強調しています。その新しいナビゲーションシステムには AI 技術も導入され、近い将来の実用化が予定されています。そもそもナビゲーションシステムは単なる道案内のツールではありません。

データ収集、そして AI による交通量分析など多くの技術が組み合わさっています。スマートフォン、自動車、さらにはスマートウォッチまで、私たちの生活のあらゆる場面で常に動き続けているのです。そして近い将来、その音声はトゥルキエ独自のシステムから聞こえてくるかもしれません。最後までお聞きいただきありがとうございました。それでは次回のポッドキャストでお会いしましょう。

味の旅。味の旅へようこそ。今日ご紹介するのは、世界中の料理に欠かせない野菜、玉ねぎです。普段の食卓を思い浮かべてみてください。どこの家庭にもある、とても身近な野菜です。しかし、この玉ねぎには数千年にわたる長い歴史があります。それでは、玉ねぎの旅をたどってみましょう。まずは古代エジプトへ。

巨大なプラミッドが建設されていた時代、労働者たちには玉ねぎやニンニク、パンが支給されていました。歴史資料によると、これらは建設現場の重要な食料だったとされています。玉ねぎは保存がしやすく、栄養価も高いため、多くの人々の食生活を支えていました。また、古代エジプトでは食材としてだけでなく、特別な意味も持っていました。玉ねぎの層が重なる形は、永遠や生命の循環を象徴すると考えられ、ファラオの墓にも納められていました。ツタンカーモン王の墓から玉ねぎが発見されたことは、その代表的な例です。続いて古代ギリシャです。当時のオリンピック選手たちは、競技の前に玉ねぎを食べたり、玉ねぎの汁を体に塗ったりしていました。体力や持久力が高まると信じられていたためです。現代の研究では、玉ねぎに含まれる硫黄化合物や抗酸化成分が健康維持に役立つと分かっています。こうした習慣はローマ帝国にも受け継がれました。ローマの兵士の食料にも玉ねぎは欠かせない存在でした。中世になると、玉ねぎは兵士だけでなく、一般の人々にとっても重要な食材となります。保存性が高く育てやすいため、食料が不足する時代にも人々の暮らしを支えていました。では、玉ねぎを使わない料理はあるのでしょうか？トルコ料理では、多くの料理が玉ねぎを炒めるところから始まります。煮込み料理、肉料理、スープ、サラダなど、様々な料理に使われています。フランス料理では、玉ねぎ、人参、セロリを組み合わせたミルポワが料理の基本です。イタリア料理にはソフリット、スペイン料理にはソフリートがあり、いずれも玉ねぎが重要な材料となっています。玉ねぎを油で炒め始めると、香ばしい香りが広がります。この香りは世界中の多くの家庭で親しまれている料理の香りでもあります。玉ねぎといえば、涙を思い浮かべる人も多いでしょう。玉ねぎを切ると細胞が壊れ、酵素の働きによって刺激成分を含む気体が発生します。その気体が目に入ると刺激を受け、涙が出るのです。これは体を守るための自然な反応です。涙を減らす方法としては、玉ねぎを冷蔵庫で冷やしてから切る方法があります。また、よく切れる包丁を使うことで、細胞の損傷を減らすこともできます。次に、玉ねぎの大きな魅力の一つ、カラメル化を見てみましょう。生の玉ねぎは辛みがありますが、弱火でじっくり加熱すると、内部の糖分が引き出されて甘みが増していきます。色も白から黄金色、そして濃い茶色へと変化していきます。この特徴を生かした代表的な料理が、フランスのオニオンスープです。長時間炒めた玉ねぎの甘みが、スープの深い味わいを生み出します。トルコ料理にも玉ねぎを主役にした料理があります。その一つがオニオンケバブです。大きな玉ねぎの中にひき肉を詰めて焼き上げる料理で、玉ねぎそのものの甘みと旨味を楽しむことができます。また、生の玉ねぎも人気があります。スマックやパセリと合わせて、ケバブやキュフテの付け合わせとしてよく食べられています。今日は、私たちの身近にある玉ねぎの歴史と魅力をご紹介しました。古代エジプトから現代まで、人々の食生活を支え続けてきた玉ねぎ。世界各地の料理に欠かせない存在として、今も多くの人々に親しまれています。次に玉ねぎを切るときは、その長い歴史にも少し思いを巡らせてみてください。それでは、また次回の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、TurkSat 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、および TurkSat 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテトゥルキエの声ラジオ日本語放送です。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトの TRT What West チャンネルで同じ時間帯に日本語放送をお楽しみいただけます。

この番組をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るチュルキエの足跡の旅では、世界遺産に登録されているチュルキエの文化遺産をご紹介してきました。これからは、ユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている貴重な遺産を巡っていきます。今回訪れるのは、黒海地方のキリブカイ山々に佇む、トゥルキエを代表する歴史的な建造物の一つ、スメラ修道院です。スメラ修道院は、トラブゾン県マチュカ郡のアルトゥンデレ渓谷を見下ろす険しい断崖に築かれています。聖母マリア修道院としても知られ、その壮大な建築だけでなく、周囲の自然と見事に調和した姿でも知られています。何世紀にもわたりこの場所は信仰、芸術、建築、そして自然が交わる特別な空間として受け継がれてきました。渓谷の岩肌に張り付くように立つその姿は今や、トゥルキエを代表する文化遺産の一つとなっています。スメラ修道院はまだユネスコ世界遺産には登録されていませんが、2000年にスメラ修道院、聖母マリア修道院の名称で世界遺産暫定リストに登録されました。スメラ修道院の大きな特徴は、人の手による建築と厳しい自然環境が見事に調和している点です。アルトゥンデレ渓谷の急峻な斜面に築かれた建物群は、自然から切り離されることなく、一体となって景観を形作っています。そのため単なる宗教施設ではなく、文化的景観を備えた特別な遺産として高く評価されているので、

現在見ることができる建物群は、長い年月の中で増改築を重ねて形成されました。修道院には、岩窟教会をはじめ、礼拝堂、修道士や学生の部屋、宿泊施設、図書館、台所、聖水場などがあり、かつてここが祈りの場であるだけでなく、教育や生活、文化の継承を担う重要な拠点だったことを物語っています。また、スメラ修道院を語る上で欠かせないのが、美しいフレスコ画です。岩窟教会や礼拝堂の壁には、聖書の物語やイエス・キリストと聖母マリアの生涯を描いた絵が数多く残されています。これらの作品は宗教的な意味だけでなく、当時の芸術や文化を今に伝える貴重な遺産でもあります。世界遺産暫定リストの資料でも、建築的価値、芸術性、そして歴史ある修道院文化を今に伝える存在として、国際的に重要な文化遺産であることが強調されています。スメラ修道院の保存には、他の歴史的建造物とは異なる難しさがあります。守るべきものは建物だけではありません。修道院を支える岩盤、周囲の自然環境、さらには訪れる人々の安全も重要な保護対象となっています。そのため、トゥルキエでは、文化遺産の保存と自然環境の保全を一体的に進める取り組みが行われています。文化観光省の主導のもと、修復工事や耐震補強、周辺環境の整備に加え、落石対策なども含めた大規模な保全事業が進められてきました。2015年には修復と安全対策のため一時閉鎖されましたが、工事が段階的に完了した後、再び一般公開されています。その過程では歴史的価値を守ることと、訪問者の安全を確保することが最優先事項とされてきました。現在、スメラ修道院をめぐる重要なテーマの一つが、持続可能な観光です。トゥルキエを代表する文化宗教観光地として、毎年多くの人々が訪れるため、交通整備や遊歩道の管理、環境保全、安全対策などが、保護政策の重要な柱となっています。また、この場所ならではの課題として、自然災害への対応も挙げられます。修道院に独特の景観を与えている急峻な岩壁は、一方で落石や斜面崩壊の危険性も抱えています。近年は、こうしたリスクを減らし、この貴重な遺産を次の世代へ安全に引き継ぐための取り組みが続けられています。スメラ修道院はアナトリアの多層的な歴史を象徴する存在でもあります。後期ビザンツ帝国、トラブゾン帝国、そしてオスマン帝国の時代を経て受け継がれてきたこの場所は、黒海地域が古くから様々な文化が交わる舞台であったことを教えてくれます。そしてこうした遺産を守り、世界へ発信するトゥルキエの取り組みは、文化の多様性を未来へつないでいくことにもつながっています。スメラ修道院を見上げるとき、私たちが目にするのは、単に断崖に築かれた壮大な建造物ではありません。そこには、人々の信仰、芸術、長い歳月をかけた営み、そして自然との共生があります。アルトゥンデレ渓谷の霧の中に佇むこの修道院は、何世紀にもわたる歴史を今に伝える、生きた文化の記憶なのです。世界遺産暫定リストへの登録は、スメラ修道院が今後、さらに国際的な保護と評価を受ける可能性を示しています。それは同時に、トゥルキエが歴史遺産の保護に力を注ぎ続けていることの証でもあります。今回のユネスコに見るトゥルキエの足跡では、
国会の険しい山々に抱かれた自然と歴史が織りなす貴重な文化遺産をご紹介しました。次回もユネスコ世界遺産暫定リストに登録されている魅力的な遺産を訪ね、トルコ文化の新たな一面を探っていきます。ユネスコに見るトゥルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、及び、チュルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。